0: Damaşavanên Jean-Naha jî Serokê Fransayê Emmanuel Macron de civata giştiya netewên yekbûyî de daxwe em ê lê guhdar
1: bike. Et de défis contemporains qui viennent porter une ombre
2: Qeyranekan, alangariyekan, hemû emanî ki rûbirûyî cîhan bûn e to. Pêwîstman ba birengerbûn wê hê hemûman bikevanê rûbirûyî ew cengane bibînevanê. من پیامکی ام رموی که بو ایوا که لطوابی سالان را بردو دا همو من دست لناو دست بیکو کار بکین با روبرو بونه و قیرانانه او جنگانی که روبرو من بو توانی گورانی که شو هوا و هر وحا کمال قیرانی دی که تر چندین خالی گورو گرن که همو منی که کردو تو امرو لیره یه مقصه لبرو دکین و دبیدم بر رگای آشتیانه دب گرین بود چاره سر کردنی چه شکان آلانگاری کن امروز زور گرینگا که تنیا املی رقص نکن یا خود دنگ هل نبرین با سر یک دیده بلکو به کوا روبرو بینو روبرو جنگانه روبرو آلانگاری و چشانه بینو که توایی جهانی گردو توانه یه بده معنید آشتی بیتا که او و هر وحا دات پروری و یکسانی و هر وحا یاسا لسر آستی نیو دولتی پیشیل نکرید اوی کروی داول ماو کانی رابرو دا جگی داخل یم نمان توانی و کل شارکان من ولاتکان من جهان بپارزین همو من بزرگ بزرگان بشدار بین لم جنگانه و سیاسیکان حالیان کردوا استا پیوستی با راست کردنو هی لافریقا لروشالاتینا و راست و لوکرانیش همو جنگانه کر روداد با بشداری همو لایک لبیدنجی کاتیک بیدنجی حال دبجیرید کاتیک بس لو دا کید که جنگ کا بدر گئی تو نه گرتوا بل ام بجور اگل جور کان یخه هم ما نی گرتوا بو یا امر عمل ر کو بینه تو قصد کین هر هم من صبرت به غضب او هر شان د کریت سر اردن ولاتان ناو چکا رسالات ناو راست هم و من چشو گرفتی توای جهان ساتو شستو سه ولاد لیره دا که با توانه و ایدانه دا کهت و هر وحا هیچ کسی که لگل جنگ نیه یا سانه دولتی کن رگمان نداد که جنگ بردوان بید بمجوری که هیم آشتی بمجوری نه تارا حکو فرانسا پال پشتی سیاسی و سربازی دا که این با کتایی هیران با جنگ با دوزینه وی چار سری چیل نیو دولتی با کوکردنوی همولانکان و هر وحا دات پروری یکسانی و هر وحا سزادانی تاون بارانیش همو امانه برچی خو من دزنین دبید یاسای نیو دولتی کاری خوی بکات دبید یاسا سرور بید امانه توانین او قبول بکن که اصحاتو تا که اوانی و هر وحا امی کرو دادیستا سر تاپای جهانی گرتو توانی و هر وحا فرانسا لگل همو دنجی چی اشتی خوازی دایا لا روشالاتی ناو راست لا افریقا لولاتانی دیکه و اوکران و روسیه اشتا ایما با بردوامی پیش گیری من کردو که جنگ کن کتایی بید بجوری اصانه دولت کن معمله بکرید نا بید چی دیکه یاسا کن پیشیل بکرید و هر وحا او شیکه هیل روی بازرگانی آنه ایمه ویدیو مال بکنه هیل آبه هیشه و یک رگنا دین و نش مانوید که بازرگانی جیهانی چشه با دروز بکره تو ده بخرید دخص نیگری و هرمز و روها همو آنه دیکه که رو بر رومان با تو قیرانی چی گوره جیهانی دابین کردنی وزه دروز کردوان نرخکان و حلاوسانی به دای خویده نو بایا همو لیو دزن کمین باسلس چی دکم و هاوران لگل قصه کن
3: Mais il ne suffit pas de convoquer le droit et d'invoquer nos valeurs pour satisfaire
2: Ama bas nia men bas le asai ne dolati da kam bas le resgirtin da kam bas le palpishti ne dolati da kam ka tawawi na tawe girtu kan am role da tabet wa ku fransa bet peshwani u bakirdari bakirdari jari chka de le moale nak ba idana kirdnu baqsa kirdnu barat kirdnu wa men hiwadaram hamuman ba shwe kirdari la اوی که رو دادت رو بر روی بینوانه با نهشتنی او قیرانانه و هروها آلنگاریانه رو بر روی جیهان با تو دو جنگ من بره کردو رسر استی جیهانی جنگ جیهانی کم و جنگ جیهانی دو هم هموان لبیریانه ئەوانشی چیرۆکەکە نازانن دەتوان بگەڕێنەوانی بۆ چیرۆکان کە چیمان پێدەڵێت ئێمە لە کۆتاییدا هەر دەبێت کۆتایی بە جەنگ بێنین جەنگ ماڵوێرانیە جەنگ قەیران دروست دەکات جەنگ ئازاری هەمووان دەدات قوربانی لێت دەکەوێتەوانی و ئەوە پێمان دەڵێت گەلووی هرمز جارێکی دیکە بە جۆرە یاسای نێودەوڵەتی بە هیچ شێوەیەک نابێ بە کراپی بەکاربهێنێت گەلووی هرمز و داخستنی لەسەر بازرگانی و کەشتی و سوتەمەنی گەورەترین کارەسات و قەیرانە بە ڕووی مرۆڤایەتیدا هیچ لایەنێک هیچ وڵاتێک نابێت ڕێگە بە خۆی بدات بە داخستنی گەلووی هرمز گەلووی هرمز بە یاسای نێودەوڵەتی مامەڵێگەڵ دەکرێت وا ئەوەشی لە ئەفریقا بە هەمان شێوە ڕوودەدات ئەمانە هەمووی سەرچاوی قەیرانەکانن من دەمەوێت وەڵامم دەستکەوێت و هەموو وڵاتەکانی کەشکلێرن چیە بەرپرسە لەم قەیرانە یەک لە دوایەکانی کە دروست دەکرێت ڕوبەڕووی جیهان دەبێتەوانێت باجەکەشی هاوڵاتیان دەیدەن لەسەر ئاستی جیهان و تەواوی وڵاتەکان من باسم لەوە کرد کە بۆ 2028 نەخشە ڕێگایەک و دیدگایەکمان ئامادە کرد و خسومان تەڕوو لە ڕێگەێنێتەوەی گرتوەکان و وڵاتانی دیکەی جیهانەوانێ کە هاوڕابن لەگەڵمان و هاوپەیمانمان بن بە یەکەوانێ بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخەکە و هەروەها ئەوەی کە ڕوودەدات لە جیهاندا جارێکی دیکە ڕوو نەداتەوە و دووبارە نەبێتەوانێ و جەنگانە و قەیرانانە بۆیە نەخشە ڕێگا و دیدگای 2028

0: Babetek meyel heyl roj halatı Kurdistan ile roj halatı Kurdistan ve İran'ı. Behjmarek Arişin, Arişan elbette prosa kondine elveri despekir. İçe atınav prosa kondi kutu evrüke da despekir ya, çendin Arişe etin. Arişa kondinge hane, kimya mamustane, kimya muçe ya, onun zan roşul veri açıva. Hem roj halatı Kurdistan işi hem naf İran'ı proje da, onun zan girin girin adam sistemi teknolojiye, tırsıl dubare buna şarı ku evet diğerlerin alozi astengine lehember perverda eyvallahi.
1: Li rojalata Kurdistan ve İran'ı behecmarek arişeyan ve prosa xandine despekir. Kevniya dibistanan o kimya mamustav muçeyi, gringinedan bi sistema teknolojiyeyi, tırızdı dubara serhildana şar, Diyarterin astangiyen peşiya proseye khandine ne. Ali Rıza Kazımi, Veziri Perverdeye İran'ı ragahand bu sala khandine 2026 ve 27, 16 milyon ve 500 hızar, khandakar li 124 hızar dibistanan dukhunun. Bigutna Kazımi, de 2 salin buhri da, jibu çare serkirna arişeyen girdayı bi, avahiyen dibistanan 4700 dibistanu 24 hızar polin khandine, لی تواهی ایرانه هاتینه چه کرن. بگوتنا برپرسن پرورده این پارزگهن روجلاتا کردستان جی لی پارزگهن سنه کرماشان، ارمی و ایلام نزیکی 1,300,000 خواندکار هنه. با آوه اکی لی ارمی 704,000 خواندکار لی کرماشان 305,000 خواندکار لی سنه 330,000 لی ایلام 130,000 خواندکارن. یا کو ای سال جدا دکه جی سالن دن بو یکم جار پولیسن جن لی پیشیا دبستانن کچان لی پارزگاه تهرانه تین دانین
2: جبو ای سال ما گوت کو جبو دبستانن کچان پولیسن جن دکارن رو شکنو جوان را پیدا بکن هر وها پرورده این پولیسان جی جو خوندکارن کچان را دابین بکن او یک دکاره جی آلی پرورده و سوده کزیده جو خوندکار را پیدا بکن
1: لگوری میدیان فرمین ایرانه به ترجیح 1200 دبستان و نواندن پرورده ده دم شر امریکا و ایران دا زیان دیتنه که پرانی آوان لپارزگهن هرمزگان، مرکزی، آزربایجان شرقی، ارمیه، فارس، اصفهان، سنه و کرماشان بون تویوه کجی به دهان خواندکار و مامستا هات بون کشتن
0: گشتم بدایی هات خوشیادم